воз, поспаний воз за Харко, Гомель.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: najbolja muzika od jutra do sutra. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.
1: Ostane krvi kad opereš ruke,

žena kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava smena, kao da je među ljude bila vjetrom donešena.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
6: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
7: Pa misliš da ima drugu?
6: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Sjeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno ovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elm Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Ako Mandić kaže da je Mladić zločinac i da je u Srebrenici bio genocid, povući ćemo inicijativu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Glavni odbor URE predstavio paket ekonomskih mjera. Neću vakcinisati dijete dok ne budem uvjeren da treba da primi MMR vakcinu, kazao poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ako Andrija Mandić 24. septembra kaže da je Ratko Mladić zločinac i da se u Srebrenici desio genocid, DPS će povući inicijativu za njegovu smjenu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Što se tiče kvoruma, svaki poslanik je odgovoran sam za sebe i očekivano je da se svaki poslanik nađe tog dana u Skupštini, istakao je Živković u emisiji na Novoj M. Nije pitanje kvoruma, već da li ova vlada u temelju ima evropske vrijednosti. Nije u pitanju ime Andrije Mandića, njegov stav nam je poznat. Pitanje je da li na čelu Skupštine imamo čovjeka koji ne poštuje presude Međunarodnog suda, kazao je Živković. Glavni odbor građanskog pokreta URA jednoglasno je usvojio ekonomski paket pod nazivom Bolji standard, saopšteno iz te partije nakon sinoć održane sjednice. Iz URA navode da je ključna poruka sjednice da građanima treba bolji životni standard danas, a ne pred izbore. Prema njihovom saopštenju, paket je usmjeren na poboljšanje standarda zaposlenih, penzionera, studenata, djece i građana Crne Gore u cjelini. URA najavljuje veće penzije i plate, veće dječje dodatke, niže cijene namirnica i jeftinije gorivo. Iz URA su najavili da će ekonomski paket Bolji standard detaljno predstaviti u narednim danima, prenosi portal 24/7. Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je juče u Skupštini Crne Gore da svoje dijete neće vakcinisati dok ne bude uvjeren da treba da primi MMR vakcinu. I nema tog ni vaspitača, ni epidemiologa, doktora, ni tog stručnjaka koji će da me natjera da djetetu dam MMR vakcinu prije nego što ja budem uvjeren u to i prije nego što me oni ubijede, kazao je na plenumu prenose vijesti. Knežević je rekao da su imali priliku da ubjeđuju 2020. pa smo vidjeli kako smo prošli. Ne znamo od čega više bolujemo. Svi oni koji su promovisali vakcine, još ne znamo jesu li uzeli kakve pare od medicinskih i farmakoloških ustanova koje su govorile vakcinišite se, vakcinišite se, kazao je Knežević.
0: Sport.
1: Fudbalski savez Crne Gore obustavit će konkurs za izbor novog vizualnog identiteta nakon što je komisija ocijenila da nijedno od 71 pristiglog rješenja u potpunosti ne zadovoljava sve kriterijume koji su bili postavljeni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru jutro po kotlinama, ponegdje magla ili niski oblaci, popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, a najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
1: Nakon najnovijih ili najaktuelnijih vijesti iz zemlje i svijeta, evo prije svega su negdje domaće vijesti u fokusu, kao što ste mogli da čujete ovog jutra. Tu sam da ti poželim dobro i ugodno jutro i prijatno buđenje. Nema nam Koste jutros, ali ja ti pravim društvo, družimo se do 13 sati. Nakon toga je tu i naša draga Dijana. Biće danas dosta nekih interesantnih priča, tamo iza 13.30, kao što smo na Instagramu već i najavili. Pričat će se malo na temu 90-ih, kada je muzika 90-ih u pitanju i imat ćemo i neke interesantne goste, LB, Beat Street, Andrea Došen, Husa iz Beat Streeta, tako da na temu muzike 90-ih, a ona je opet vrlo, vrlo popularna i vratila se, što bi rekli, na velika vrata. Biće prilike da pričamo, kao što rekoh, iza 13:30, a do tada svakako neke zanimljive servisne informacije, aktuelne prilagođene jutru, i pričat ćemo malo i na temu 90-ih, osim muzike, kako smo generalno živjeli i šta je to čega se možda sa osmijehom kada su 90-te u pitanju sjećamo. Bilo je tu dosta i nekih ružnih, loših stvari, ali da se danas fokusiramo na one neke lijepe, čime su nas to, recimo, kad smo bili mali sve plašili, pa kako smo mi provodili rođendane, koje poklone smo, recimo, birali, kakva je to hrana koju smo tada jeli. Bilo je 90-ih definitivno potpuno drugačije i živjeli smo skroz drugačije u odnosu na to kako živimo danas. I porodice su izgledale drugačije i sloga je bila drugačija, danas skoro i da je nema, nažalost, tako da evo, dosta nekih stvari kojima ćemo se baviti sve do 13 sati. 17. septembarski dan, jutro koje lagano počinje uz neke lipe note najbolje domaće muzike, stare ljubavi za sam početak, Dženan Lončarević, ja sam Maja i uz najbolji crnogorski radio želim ti dobro i ugodno jutro. Ostani uz Elmag Radio.

Nema vina, ali ima pjesme. Tu smo da budemo dobro društvo. Kaže, nešto lipo treba da se desi. Dino Merlin je jedan od onih hitova za sva vremena. Lipe pjesme, one najbolje domaće muzike na talasu El Magradija i ovog jutra. Nadam se da ste se naspavali. Ukoliko ste kasnije otišli na spavanje, onda sigurno niste i definitivno zvuk alarma nije ono što želimo da čujemo, ali nas svaki put opomene ili napomene na to da je još jedan bilo radni ili školski dan ili prosto dan sa nekim obavezama pred nama. Ako ste u nekom lipom i prijatnom društvu, vjerujem da onda i sve te obaveze ne padaju toliko teško, odnosno budu znatno lakše. Da proverimo malo vrijeme u gradovima u zemlji, i dalje nam je lipo, toplo, u stvari ovo je, ako mene pitate, idealno, tu negdje oko 30 stepeni, imamo sad već one lijepe, prijatne, malo svježije noći, isto takva jutra, a tokom dana sasvim lipo, sunčano, toplo, sa dnevnim maksimumom, kažem, opet do 30 stepeni. Podgorica 19, u Nikšić je prema posljednjim mjerenjima 11 stepeni, dobro, možda i 12, u Baru je 20 i na Žabljaku prema posljednjim mjerenjima svega 6, dakle na sjeveru zemlje hladno u jutarnjim satima. Družimo se kroz neke lijepe i zanimljive priče i naravno samo ona najbolja domaća muzika. Dobar ritam sa talasa El Magradija, podsjećanje na jedan od Severininih hitova. Slušamo Daj mi daj, još

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Ne mogu ti reći da te volim,

0: će bolje ako budeš tu.
1: Uživali u Zgara Visokak i bit će bolje ako budeš tu. Samo najbolje domaća muzika na Elmagu. Na satu je 7:41. Dobro jutro.
2: Prijatelj tačnog vremena.
3: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
1: Družimo se kroz ovo jutro i donosimo uvijek neke aktuelne i zanimljive informacije. Evo da ovog trena i svima onima koji su za volanom i kreću na put ili su već u putu poželimo srećan i ugodan isti. Podsjećanje na to da se saobraća uz umjerenu, tokom dana naravno i umjerenu do pojačanu ili pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Vozačima kao i uvijek savjetujemo da se poštuju sva ograničenja, ali i zabrane koje su definisane postavljenom signalizacijom. Vožnju treba prilagoditi kako vremenskim, tako i onim saobraćajnim prilikama. Ukoliko idete na neko duže putovanje, onda vodite računa na svakih 2 sata. To je neko pravilo za vozače. Treba praviti te neke pauze. Svakako prije polaska na neki duži put dobro je i provjeriti vozilo. Da znate da je, kada je Automoto Savez Crne Gore u pitanju, pomoć na putu je dostupna 24 sata dnevno, a ukoliko vas možda interesuje više detalja vezano za radove na putu, a ima dosta nekih aktivnika kada je Crna Gora u pitanju, možete i kontaktirati Automoto Savez, a za pomoć na putu kontakt je 19807. Eto, bolje da vam to i ne zatreba, ali ukoliko zatreba i da imate informaciju. Lijepe note, najbolje domaće muzike. Podsjećam da ćemo danas da pričamo malo na temu 90-ih i onom drugom dijelu dana. Biće više riječi na temu muzike 90-ih. Imaćemo interesantna gostovanja bendova i izvođača koji su bili tekako popularni kroz to vrijeme 90-ih, ali evo, sve više i danas. Osim toga, na neke zanimljive psihološke teme kroz popodnevni dio sa Dijanom, bit će tu i jedan psiholog na neke vrlo interesante teme o kojima ću govoriti nešto malo kasnije, tako da imate dosta razloga da nas slušate i kroz ovaj prvi, ali i onaj drugi dio dana. Ogledalo Nevena za sam nastavak ovog druženja, samo ona najbolja domaća muzika, nadam se prijati sve ono što dopire do tebe sa talasa najboljeg crnogorskog radija. Budi uz nas.

0: marketing Elmag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija.

0: Atmi sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Komandić kaže da je Mladić zločinac i da je u Srebrenici bio genocid, povući ćemo inicijativu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Glavni odbor URE predstavio paket ekonomskih mjera. Neću vakcinisati dijete dok ne budem uvjeren da treba da primi MMR vakcinu, kazao poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ako Andrija Mandić 24. septembra kaže da je Ratko Mladić zločinac i da se u Srebrenici desio genocid, DPS će povući inicijativu za njegovu smjenu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Što se tiče kvoruma, svaki poslanik je odgovoran sam za sebe i očekivano je da se svaki poslanik nađe tog dana u Skupštini, istakao je Živković u emisiji na Novoj M. Nije pitanje kvoruma, već da li ova vlada u temelju ima evropske vrijednosti. Nije u pitanju ime Andrije Mandića, njegov stav nam je poznat. Pitanje je da li na čelu Skupštine imamo čovjeka koji ne poštuje presude Međunarodnog suda, kazao je Živković. Glavni odbor građanskog pokreta URA jednoglasno je usvojio ekonomski paket pod nazivom Bolji standard, saopšteno iz te partije nakon sinoć održane sjednice. Iz URA navode da je ključna poruka sjednice da građanima treba bolji životni standard danas, a ne pred izbore. Prema njihovom saopštenju, paket je usmjeren na poboljšanje standarda zaposlenih, penzionera, studenata, djece i građana Crne Gore u cjelini. URA najavljuje veće penzije i plate, veće dječje dodatke, niže cijene namirnica i jeftinije gore. Iz URA su najavili da će ekonomski paket Bolji standard detaljno predstaviti u narednim danima, prenosi portal 24/7. Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je juče u Skupštini Crne Gore da svoje dijete neće vakcinisati dok ne bude uvjeren da treba da primi MMR vakcinu. I nema tog ni vaspitača, ni epidemiologa, doktora, ni tog stručnjaka koji će da me natjera da djetetu dam MMR vakcinu prije nego što ja budem uvjeren u to i prije nego što me oni ubijede, kazao je na plenumu prenose vijesti. Knežević je rekao da su imali priliku da ubjeđuju 2020. godine, pa smo vidjeli kako smo prošli. Ne znamo od čega više bolujemo. Svi oni koji su promovisali vakcine, još ne znamo jesu li uzeli kakve pare od medicinskih i farmakoloških ustanova koje su govorile vakcinišite se, kazao je Knežević. Fudbalski savez Crne Gore obustavit će konkurs za izbor novog vizualnog identiteta nakon što je komisija ocijenila da nijedno od 71 pristiglog rješenja u potpunosti ne zadovoljava sve kriterijume koji su bili postavljeni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
0: Eto nam i najvažnijih vijesti iz zemlje, prije svega dakle neke domaće informacije u fokusu, ali pratimo uvijek i ono što se dešava van Crne Gore. Tu smo kad god ima nešto zanimljivo. Danas se bavimo temom 90-ih, ali malčice kasnije ćemo na tu temu. Evo, ne znam da li ste stigli da pročitate, domaća štampa piše dan konkretno da će u Botunu da se gradi novi fudbalski teren. Projekat, kažu, mora biti usklađen sa UEFA pravilima, što je negdje svakako i dobro. Naime, Ministarstvo javnih radova je dobilo urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije da se gradi novi fudbalski teren, naravno sa pratećim sadržajima. Parcela je, kažu, površine 9127 kvadrata i kod uprave za nekretnine se taj dio vodi kao pašnjak. Nije za sada poznato više detalja, poput onih kad se očekuje početak radova, pa ni ono kad se očekuje završetak istih, ali svakako svakako vjerujem da je ovo informacija koja je obradovala Botunjane. Družimo se kroz ovo jutro, neke interesantne teme, evo da pozdravim i vas koji nam se javljate ovog jutra. Žana je tu, kaže dobro jutro draga Majo, veliki poljubac za našu divnu Žanu koja je uvijek uz Elma Gradio. Dragan, naravno, kao i uvijek, ja mislim i tokom cijele noći, Draganče, spavaš li ti ikad? I tokom cijele noći stižu poruke, ikad je rano jutro u pitanju. Dragan je neumoran, a pozdravi za našeg Mladena iz Nikšića, kaže dobro jutro Majo, i evo tu i neka muzička želja od Bajage, ako možda konkretno Mladene ne bude mogla ova, bit će sigurno neka druga dobra u ovom fazonu. Kad smo kod neke lijepe domaće muzike i nekog, da kažemo, pop roka, evo prilike da čujemo i Prljavo kazalište, Ne zove mama doktora. Na početku i ovog sata želim ti dobro i ugodno jutro uz Elmag i prijatno razbuđivanje uz ove lijepe note najbolje domaće muzike. Ostani uz nas.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Kolonija i 1001 noć na satu, 8 sati i 16 minuta. Dobro jutro.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: Družimo se i ovog jutra putem talasa Elma Gradija. Neke interesantne teme i tokom današnjeg druženja, ne samo jutarnjeg, nego i kasnije, tokom dana, pa i kroz popodne. Malo ćemo više da pričamo na temu 90-ih. Nešto kasnije pridružit će mi se, vjerujem, i neko od kolega, Edin, prije svega, koji je tu. Tako da malo ćemo da komentarišemo kako je to bilo nekad, u smislu kako smo tada provodili slobodno vrijeme, šta smo tada jeli, koju hranu, muzika koju smo slušali, pa onda recimo kako smo tada obilježavali rođendane, pa šta je to bilo čime su nas recimo kao djecu plašili, koje to strahove imamo od djetinjstva, odnosno vučemo iz djetinjstva, neke interesantne i zanimljive teme, neke interesantne i gostovanja kada su 90. u pitanju, Husa, Beat Street, LB i supruga Husina, Andreja Došen, evo oni će nam doći iza 13.30, tako da na temu muzike 90-ih, a koncerti 90-ih su vrlo, vrlo aktuelni ovih dana, dakle 90-te su se onako baš na velika vrata ponovo vratile, dakle iza 13.30, a osim toga negdje iza 15 sati također jedno zanimljivo, ali i korisno gostovanje. Naša Dijana će ugostiti Marka Maraša, on je psiholog i bit će riječi o meteoropatiji i onom sezonskom afektivnom poremećaju. Malo će pričati na temu promaje, pa onda onaj prelaz godišnjih doba, pa recimo kad su promjene temperatura u pitanju, jedan, vjerujem, onako pomalo i duhovit i zanimljiva, kažem opet, vrlo i koristan razgovor, pa nemojte da propustite, kažem, iza 15 sati danas. Uvijek se bavimo nekim interesantnim i važnim, čini nam se, temama, pa iza sutra spremamo neka lijepa gostovanja i neke zanimljive priče, ali što bi rekli o tom potom, imamo mi dosta od ovog dana, jel, do onog sutrašnjega, taj sutrašnji je petak i kada je radna nedjelja u pitanju, petak se najviše voli i čini nam se ponekad koliko god je opterećujući, koliko god da ima obaveza nekako kad znamo da je posljednji u nizu, odnosno da je posljednji radni dan, onda nam i nije toliko teško da sve te obaveze završimo, ne bili imali onako jedan miran vikend i opuštenu subotu i nedjelju do tog ponedjeljka koji nas uvijek vrati obavezama. Bajaga, obećali smo za našeg Mađa iz Nikšića, evo, samo nam je ljubav potrebna, ljubav će, kažu, spasiti svijet, a mi uvijek širimo ljubav i nekim lijepim notama, ali i nekim interesantnim pričama. Slušamo Bajagu, opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatno akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di? Možeš mu poznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 euro 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 euro 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
7: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
8: Alo, jel ga stoji divi se prozorima, jel 15 minuta? Jaka se je čistila, nije valjalo?
9: Pa misliš da ima drugu?
8: E, ne znam. Destriko tu, pa da skine ovo puško.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
10: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
11: svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
12: Marketing Elmag Radija.

0: Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
9: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je

0: Marketing Elmag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije.

Lena Kovačević i Da li voliš me? Sluša se ona najbolja domaća muzika sa Tala Selma Gradija. Već sam ti rekla da ćemo malo da pričamo malo više danas na temu 90-ih. Nisu bile savršene, ali definitivno mnogima ili možda čak i većini 90-te su ostale u nekom lijepom sjećanju. Prosto je to bilo drugačije vrijeme u odnosu na ovo današnje. Više vremena smo provodili napolju nego u kući. Kad su se prijatelji tražili, bilo je to, jel, zvonom na vrata, direktno, dobar dan, dobar dan, i onda kažemo, jel, koga tražimo, nismo imali mogućnost da nekoga pozovemo ili da šaljemo poruke. Rođendane smo uglavnom slavili kod kuće, u našoj dnevnoj sobi ili možda, ako ste, jel, imali svoju sobu, onda tamo. Premotavali smo kasete olovkom, ljetni raspusti su nam bili potpuno bezbrižni, eto, tu i tamo možda je neko i imao za obavezu da čita tu lektiru, ali ni to, čini mi se, nije djelovalo toliko strašno. Imali smo taj osjećaj da stvarno ljetni raspust dugo traje ili da traje vječno. Pa onda kad su 90. u pitanju, sjećamo se svi mirisa bakine kuhinje, pa ne znam, možda prvo biciklo, pa bukvalno, što bi rekli, mi u kuću nismo ulazili, igrali smo do mraka, nije bilo tih nekih opasnosti, odnosno naši roditelji nisu brinuli o nekim opasnostima o kojima mi kao roditelji za našu djecu danas brinemo. Pa onda imali smo i neke omiljene crtane filmove, pa se sjećamo i školskih ekskurzija, naravno i muzike koja je evo i danas aktuelna, sve te pjesme, što bi rekli, pjevamo bez greške. Sjećamo se svi onih nekih savjeta koje smo slušali od starijih i negdje smo ih i usvojili, pa ih možda i danas prenosimo neki od nas na svoju djecu, ono da ne gledamo TV izbliza, pokvarit ćemo vid, pa onda ne na promaju i tako dalje i tako dalje, dosta toga ima. A danas i pitamo čega se vi sa osmijehom sjećate kada su 90. u pitanju, pa eto, negdje me to zanima, ko hoće može da nam piše i vrlo rado ćemo da podijelimo vaše priče, koja je to uspomena koja vas u sekundi vrati u djetinjstvo ili možda mladost i neko definitivno jednostavnije vrijeme, sporije vrijeme i teklo. Danas prosto, evo, kad nam jedna radna nedjelja počne, čini nam se nikad do petka, onda, evo, pogledajte čas prije četvrtak, već jutro ćemo konstatovati da je petak, da je novi vikend pred nama, tako da čini mi se i da vrlo često stvarno jedan dan prekratko traje, da sve što hoćemo stane u taj isti dan, jeli, osim radnih obaveza, da sebi priuštimo i malo odmora i nekih lijepih trenutaka, vrlo često nam za to i fali vrijeme, a prosto kao da je vrijeme sporije teklo tih nekih 80-ih ili 90-ih, kao da smo ipak mogli da malo više u tom nekom slobodnom vremenu uživamo, valjda smo manje radili, valjda smo manje sa dosta nekih stvari bili opterećeni, kako roditelji tadašnji, čini mi se posebno i djeca, a danas svi nekako nosimo teret ovog današnjeg vremena u kom živimo. Doživjeti stotu, nekad je to bila moguća misija, boga mi danas sve više, jel, nemoguća. Slušamo Bijelo dugme i komentarišemo malo 90-te, a iza 13.30 interesanti gosti iz svijeta muzike 90-ih, tako da bit ćete i u nastavku zanimljivo uz talas najboljeg crnogorskog radija. Budi tu!

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Komandić kaže da je Mladić zločinac i da je u Srebrenici bio genocid, povući ćemo inicijativu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Glavni odbor URE predstavio paket ekonomskih mjera. Neću vakcinisati dijete dok ne budem uvjeren da treba da primi MMR vakcinu, kazao poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ako Andrija Mandić 24. septembra kaže da je Ratko Mladić zločinac i da se u Srebrenici desio genocid, DPS će povući inicijativu za njegovu smjenu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Što se tiče kvoruma, svaki poslanik je odgovoran sam za sebe i očekivano je da se svaki poslanik nađe tog dana u Skupštini, istakao je Živković u emisiji na Novoj M. Nije pitanje kvoruma, već da li ova vlada u temelju ima evropske vrijednosti. Nije u pitanju ime Andrije Mandića, njegov stav nam je poznat. Pitanje je da li na čelu Skupštine imamo čovjeka koji ne poštuje presude Međunarodnog suda, kazao je Živković. Glavni odbor građanskog pokreta URA jednoglasno je usvojio ekonomski paket pod nazivom Bolji standard, saopšteno iz te partije nakon sinoć održane sjednice. Iz URA navode da je ključna poruka sjednice da građanima treba bolji životni standard danas, a ne pred izbore. Prema njihovom saopštenju, paket je usmjeren na poboljšanje standarda zaposlenih, penzionera, studenata, djece i građana Crne Gore u cjelini. URA najavljuje veće penzije i plate, veće dječje dodatke, niže cijene namirnica i jeftinije gorivo. Iz URA su najavili da će ekonomski paket Bolji standard detaljno predstaviti u narednim danima, prenosi portal 24/7. Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je juče u Skupštini Crne Gore da svoje dijete neće vakcinisati dok ne bude uvjeren da treba da primi MMR vakcinu. I nema tog ni vaspitača, ni epidemiologa, doktora, ni tog stručnjaka koji će da me natjera da djetetu dam MMR vakcinu prije nego što ja budem uvjeren u to i prije nego što me oni ubijede, kazao je na plenumu prenose vijesti. Knežević je rekao da su imali priliku da ubjeđuju 2020. godine, pa smo vidjeli kako smo prošli. Ne znamo od čega više bolujemo. Svi oni koji su promovisali vakcine, još ne znamo jesu li uzeli kakve pare od medicinskih i farmakoloških ustanova koje su govorile vakcinišite se, kazao je Knežević. Fudbalski savez Crne Gore obustavit će konkurs za izbor novog vizualnog identiteta nakon što je komisija ocijenila da nijedno od 71 pristiglog rješenja u potpunosti ne zadovoljava sve kriterijume koji su bili postavljeni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
0: Želim ti još jednom dobro i ugodno jutro sa talasa najboljeg crnogorskog radija. Sad mi se, kao što sam negdje malo ranije i rekla, pridružio moj dragi kolega Edin, da malo on i ja pričamo na temu 90-ih. Šta nam ovo šušti, vidi kao da, šta ovo, bijemo Edin. Čim ti odmah neki problem s tobom.
4: Dobro jutro, Majo.
0: Čim dođeš.
4: Dobro jutro tebi, dobro jutro svim slušalcima najboljeg radija u Crnoj Gori. Jesi primijetila gdje god se ja pojavim, problemi se. Kad ih vučem za sobom.
0: Samo stvaraš probleme, čovječe, ali dobro,
4: kako
0: nema veze,
4: vidi,
0: to je u tome je ljepota i dinamika života.
4: Kako si bitro?
0: Pa evo dobro, da kucnem do... Sad sam se već razbudila, inače, da si me sreo jutro su 6:30.
4: Dobro, tebi je jutro.
0: Nisam bila baš tako nasmijana.
4: Tebi je dan, na veliko krenuo.
0: Da, uveliko. Dobro, ajde, malo ja danas pričam na temu 90-ih i muzika 90-ih i svašta nešto. Evo, recimo, čega su nas sve plašili, ajde krenemo od toga. 90-ih. njih. Znaš, ono kao nemoj da sjediš na ladan beton, pogotovo za djevojčice, pa onda ne pod drvo kad grmi, pa šta je tu sve bilo.
4: Nemoj da piješ kafu, poraši ti rep.
0: Jeste, bravo, super si se toga sjetio.
4: Nemoj da pušiš cigaru, ostaćeš mali.
0: Nešto je možda od toga imalo smisla, jel?
4: A nije, mađe.
0: Nije, ali ništa.
4: Pije kafu, poraši trep, kako može da ima.
0: Pa ne smisla. Kažem nešto, evo ja, na primjer, isto i dalje izbjegavam kad grmi da idem po drvo. A boga mi ne sjedim na ladan beton.
4: Ali meni je fascinantan sad ozbiljno taj fenomen 90-ih, jer oni traju godinama, znači iza 10, 20, 30, 50 godina, govorit će se 90-ih.
0: Da, tako stalno da se te 90-te pominju.
4: Znači, to mi je fascinantan fenomen.
0: A zavis. Kao nisu nam valjale ništa, a vidi koliko o njima pričamo.
4: A svi bi voljeli sad da se vrate 90.
0: Da se dosta nekih stvari.
4: Stvarno jedan fenomen, ali što ti kažeš, eto, ti znaš bolje, muzika iz 90-ih je neprevaziđena, tako mislim da se ne može porediti s onda našim.
0: Tad su govorili da ta muzika ne valja ništa, onda dođe ovaj trendy autotune i onda kao zlatile se 90-te.
4: Tako, ali zaista neki fenomen što je to godinama i još je sigurno da traje toliko dugo.
0: Dobro, a šta smo jeli 90-ih? Evo kad te pitam šta jedemo danas, to je odmah pizza prva opcija, jel? Svi se manje više hranimo na bazi neke brze hrane, mislim najvećim dijelom, nije svi, dalje ima kuća gdje se, boga mi, praktikuje to, posebno gdje ima malo više starijih da se kuva. Šta smo tad jeli?
4: Dobro si me vratila, meni je tada baba, eto, ja sam dosta vremena provodio kod nje. One
0: svi poznate, smo se više družili tako, sa babama i džedovima.
4: Poznate, bile to tako da sprema i voli da sprema i odlično je kuvala i spremala, pa su bila ta neka jela koja, eto, danas, ja mislim da malo ljudi zna, na primjer, tespič, ne znam si kad čula za to.
0: Ne.
4: To ti je jedno jelo ovako savršeno koji malo ljudi zna, to je, eto, da kažem, jedno podgričko jelo. To mi je sad nešto palo na pamet tako kad si me vratila, mm-hmm. Ali se jelo kašika se više jela nego
0: da,
4: danas moje.
0: Da, jelo se kvalitetno.
4: Jelo se kvalitetno.
0: A kad si pomenuo babu, šta je baba znala da predvidi? Je li znala vas da kad će kiša?
4: Baba je znala sve, i kad će kiša i sve nekako, babe su bile u pravu za sve.
0: Na osnovu toga kad ih boli koljeno.
4: Boli
0: ili
4: me,
0: ne
4: kaže, dome.
0: Dome, aha.
4: Ili tebe je baba zvala dome?
0: Ne, nije.
4: Dome, bole me noge, kiša će sve.
0: Maše, meni je moja govorila maše.
4: Maše.
0: Dobro, a kaži mi, kako smo tad provodili slobodno vrijeme?
4: Pa... sad možu ti reći da sjećam
0: više
4: se...
0: Više smo bili vani.
4: Sjećam se, koliko si imao, 10, 11 godina, 12, kad je bio na rat 99. 2000, znaš, pa smo mi znali, igramo se, čuju su sirene, pođemo u kući, po sat vremena dok sirene ne prestane, odmah se vratimo do kuće, nije bilo da. Telefona, nije bilo, a mi smo tu imali, ja mislim da je bilo nas 12, 13 dječaka i djevojčica, mm-hmm. koji smo bili generacije 8-9 godište, tako da
0: kako je to lijepo.
4: Non stop smo bili na polju, majo, sjećaš se, non stop smo se igrali, bili na polju.
0: Razne neke igre.
4: Razne igre u školu, pa posle škole, pa baš je nekako bilo ljepše, to ako mene pitaš.
0: Da, raznovrsnije. Dobro, a kaži mi, sjećaš li se rođendana? A kako su se slavili rođendani
4: kako,
0: nekad?
4: Kako ne, sjećam se rođendana, ja sam...
0: Šta smo nosili? Šta smo, koji se sjećaš poklona? Hemijska, kao poneseš hemijsku ili nekog plišanca ili neka kupka, to je obično bilo, jel?
4: Bili su onaj set, jeste, bile kupke i dezodorans, a i bili su onda tada popularni oni pištolji na metkove. Pa se, ja sam govorio drugima, kupite, pa ko mi zabere ljuši, ja tako. Sve nekako maju bilo zdravije i nekako ljepše. A dobro, vratit će se ta vremena opet, sigurno se ja.
0: Ah, šta znam, bojim se da ovo sve nešto ide u nekom pravcu koji je sve manje interesantan. Evo, kad smo pričali na konto hrane, kaže, pitaj ti njega, zna li on šta je priganac?
4: Priganac.
0: Moram da ti priznam da ni ja do pa, određenog vremena nisam znala šta je to.
4: Pa ne.
0: To isto neko nazovi izmišljeno jelo. Ne, nema veze s priganicama. Nema, nešto poput palačinke, a kao ide unutra isto krem, ne znam. To su ono kao isto baki izmišljale, znaš, kao je više ne znaš šta će da spremi, pa kao priganac i nešto je kao neka, kao ili omlet, ali se maže krem. Tako da čudan neki ispon.
4: Priganac, ajde, ne ću probati, ja eto da
0: spremiš,
4: napravim to.
0: Mislim da nije teško da se spremi. Dobro, evo, kad si sam pomenuo muziku 90-ih, kasnije ćemo svakako da pričamo na tu temu. Evo nam i naša Dikica stigla. Poljubac za nju. Pričat ćemo na temu muzike 90-ih. Imaš li neki omiljeni hit onako na koji uvijek na prvu pomisliš kad je riječ o tim godinama?
4: Znaš što mi je sad...
0: ili band, ili izvođač.
4: Sam je, vjeruješ li da mi je sad, kako si rekla, 90-ih, nešto mi iz glave izlazi pjesma Ejdak, ti si mrak, ti bi su, ja ne.
0: Ksenija Pajčin.
4: Meni je svaka pjesma iz 90-ih
0: super.
4: Ne, pa sad stvarno nekako je stvarno hit i dalje se sluša i to je ono, eto sami dokaz koliko je kvalitetno bilo u 90-im.
0: Pa dobro, eto, jako smo to tad možda osporavali, danas smo se nekako tome vratili i dobro, bilo je tu dosta nekih lijepih stvari, u stvari svako vrijeme nosi nešto lijepo, nešto manje lijepo, bilo je, boga mi, dosta loših stvari u 90-im, ali ajde,
4: tako je, nećemo. Mašio, upravo si Mašio.
0: Mašio.
4: Kako je govorila baba, Mašio.
0: Eto tako, hvala ti jedine što si mi se pridružio, a ko želi može i da nam javi šta to odmah izmami osmih kad pomislite na 90-te. Slušamo Crvenu jabuku, Godina, samo ona najbolja domaća muzika i pozdrav svima koji su ustala s najboljeg crnogorskog radija. Još jednom želimo dobro i ugodno jutro.

0: Današnji sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: si ako tražim previše.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Sigurnost

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
5: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
6: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski

0: Kredit, znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
1: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.

0: podzemnih parking mjesta, bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: I da smijemo se kao te 92. godine, a šta to vas uvijek nasmije kad pomislite na 90. To je ono što pitamo danas, pa ko želi može da nam javi na 067-96-96-96 SMS ili Viber porukom. Edin i ja smo malo, ajde kažem, započeli razne teme kroz ovu temu 90-ih. Recimo, čega smo se kao djeca tih 90-ih godina plašili. Ako ste u to vrijeme odrastali, onda se sigurno sjećate da su nas odrasli često upozoravali na mnogo toga. E sad, kao što smo ranije jedini ja komentarisali, neke stvari su imale smisla, neke danas zvuče onako prilično simpatično. Plašili su nas recimo promajom. Ne znam da li vi vjerujete u promaju, doktori ne vjeruju, ali dosta ljudi kaže nemoj mi da sjedim na promaju, u suštini dovoljno je da se otvori dvoje vrata u stanu i odmah bi čuli, jel, zatvori, ubit ćete promaja ili ubit će me promaja i tako dalje. Mnogi su vjerovali ili danas vjeruju da od nje nastaju sve moguće tegobe, od ukočenog vrata, preko glavobolje do ne znam ni ja već kojih sve stanja. Tu je onda bilo i ono čuveno upozorenje da se ne sjedi preblizu televizoru jer ćemo da pokvarimo vid, a danas evo, kad vidite djeca satima gledaju u telefone ili tablete, laptopove na samo nekoliko centimetara od očiju i nikom ništa, jel? A tad nam je TV bio u stvari glavni krivac. Pa onda, kad bi zagrmjelo, govorilo nam se da ne stojimo ispod drveta, da gasimo TV, da izvučemo, ne znam, kabel ili antenu, da ne diramo ništa metalno, sjećate li se toga? A nestanak struje, mislim da smo baš juče, Kosta, Edin i ja, to malo komentarisali, nestanak struje bio pravi doživljaj. Recimo, kad bi bilo nevrijeme, u suštini čim malo zagrmi ili padne kiša, znalo i da nema struje i to je negdje bio za djecu poseban događaj, svijeće, neke baterijske lampe i onda neke možda strašne priče koje su bile strašnije i od same oluje. Pa onda, mnogi su nas plašili time da nekakva čudovišta žive, ne znam, u podrumima ili na tavanu nekih možda napuštenih kuća ili kad je mrak u pitanju ili čak, ne znam, za neke zvukove koji se čuju noću. Neko je bio ubijeđen da ispod kreveta možda živi neko čudovište, neko nije smio da spusti nogu sa kreveta dok ne upali svjetlo i slično. Jeste li i sami, ukoliko ste u to vrijeme odrastali, prolazili ove neke situacije? I opet kažem, šta je to što vas onako najlakše nasmije kada su 90. u pitanju? Ko želi, eto, može i da nam javi. I u nastavku najbolje domaća muzika, slušat ćemo Tonija Cetinskog, Ja sam zaljubljen, a na satu je 12 minuta, ostalo do 10 sati.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Komandić kaže da je Mladić zločinac i da je u Srebrenici bio genocid, povući ćemo inicijativu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Glavni odbor URE predstavio paket ekonomskih mjera. Neću vakcinisati dijete dok ne budem uvjeren da treba da primi MMR vakcinu, kazao poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ako Andrija Mandić 24. septembra kaže da je Ratko Mladić zločinac i da se u Srebrenici desio genocid, DPS će povući inicijativu za njegovu smjenu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Što se tiče kvoruma, svaki poslanik je odgovoran sam za sebe i očekivano je da se svaki poslanik nađe tog dana u Skupštini, istakao je Živković u emisiji na Novoj M. Nije pitanje kvoruma, već da li ova vlada u temelju ima evropske vrijednosti. Nije u pitanju ime Andrije Mandića, njegov stav nam je poznat. Pitanje je da li na čelu Skupštine imamo čovjeka koji ne poštuje presude Međunarodnog suda, kazao je Živković. Glavni odbor građanskog pokreta URA jednoglasno je usvojio ekonomski paket pod nazivom Bolji standard, saopšteno iz te partije nakon sinoć održane sjednice. Iz URA navode da je ključna poruka sjednice da građanima treba bolji životni standard danas, a ne pred izbore. Prema njihovom saopštenju, paket je usmjeren na poboljšanje standarda zaposlenih, penzionera, studenata, djece i građana Crne Gore u cjelini. URA najavljuje veće penzije i plate, veće dječje dodatke, niže cijene namirnica i jeftinije gore. Iz URA su najavili da će ekonomski paket Bolji standard detaljno predstaviti u narednim danima, prenosi portal 24/7. Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je juče u Skupštini Crne Gore da svoje dijete neće vakcinisati dok ne bude uvjeren da treba da primi MMR vakcinu. I nema tog ni vaspitača, ni epidemiologa, doktora, ni tog stručnjaka koji će da me natjera da djetetu dam MMR vakcinu prije nego što ja budem uvjeren u to i prije nego što me oni ubijede, kazao je na plenumu prenose vijesti. Knežević je rekao da su imali priliku da ubjeđuju 2020. godine, pa smo vidjeli kako smo prošli. Ne znamo od čega više bolujemo, svi oni koji su promovisali vakcine, još ne znamo jesu li uzeli kakve pare od medicinskih i farmakoloških ustanova koje su govorile vakcinišite se, kazao je Knežević. Fudbalski savez Crne Gore obustavit će konkurs za izbor novog vizualnog identiteta nakon što je komisija ocijenila da nijedno od 71 pristiglog rješenja u potpunosti ne zadovoljava sve kriterijume koji su bili postavljeni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Danas malo komentarišemo 90. i u suštini pitamo šta vas to uvijek najlakše nasmije, u smislu da izazove neku lijepu emociju kada se priča na temu 90-ih. Neko je odgovorio moda 90-ih, kaže to ni za maskembal sad ne bih obukla. Evo, jedna Slavica, tako da pozdrav za Slavicu. Pa u suštini dobar dio možda i mode 90-ih se vraća. Nekako neke stvari koje su nekad bile moderne, prosto posle određenog vremena opet budu moderne, vraćaju se u modu, tako da nekad kad je nešto demode, u suštini vrlo često znamo da sklonimo iz ormara, misleći da nam više ne treba, a boga mi dosta puta se desilo da nešto nanovo zaživi, pa onda kažemo, da mi je sad onaj komad odjeće, jel, koji sam mislila da mi više nikad neće trebati ili mislio. Moda 90-ih se isto, čini mi se, negdje vratila na velika vrata i možda ove široke farmerke koje su sad trendy, ne znam, tregerice, pa onda pokvarene trenerke, mislim, i sad je nezamislivo da gornji dio trenerke ide u donji dio, jel? To je nekad prosto bio stil ili moda 90-ih. U suštini, nekad što se nešto smatralo nemodernim, danas je recimo stil. Iako se meni ne dopada, ali dobro. Naprimer, nekad su nam se druga djeca, ako bismo nosili papuče i čarape u kombinaciji, rugala ili sprdala, smijala nam se i slično, a danas je to, evo vidite, trend. Danas gotovo sva djeca, i ne djeca, nego i odrasli, nose čarape sa papučama i to kažu, neka ima to kao prednosti, ne klizi noga, pa onda kaže, niko ti ne vidi ni nokte, ovakve, onakve, ni stopala i tako dalje, tako da, eto, neverovatne stvari. Pa onda šta se nosilo? Nosile su se neke karirane košulje, majice možda s nekim velikim natpisima, djevojčice su nosile one gumice, trakice u svim bojama, neke interesantne šarene šnalice. U svakom slučaju i moda je bila zanimljiva kod djevojčica, ne znam, uvijek je to bio neki simpatičan nakit, one neke možda i plastične narukvice, neki rančevi, bili su tu uvijek omiljeni crtani junaci i slično, eto to je ono po čemu negdje taj period pamtimo, a čega se vi najbolje sjećate, ako želite javite i šta je to što kod vas najbrže izazove neku lijepu emociju i uvijek izazove osmijeh, ako želite pišite na 067 96 96 96. I dalje se družimo kroz izbor onih lijepih nota, najbolje domaće muzike. Još jednom sa talasa Elma Gradija ti želim ugodne trenutke uz nas, sad već polako neću reći dobro jutro, nego već prelazimo u ovaj dnevni dio programa, tako da ti želim dobar i ugodan dan uz nas. Ostani uz Elmag.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
6: Alo.
7: Evo ga, stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
6: Pa misliš da ima drugu?
7: E, ne znam.
6: Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
9: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
9: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
9: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
8: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Raspisan šesti konkurs za predsjednika i članove CIK-a. Unaprijeđen nacionalni call centar za podršku roditeljima. Porodice pritvorenika protestovale ispred Višeg suda, poštovati ustav, zakon i pretpostavku nevinosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je šesti javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana CIK-a. Javnim konkursom utvrđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocjenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava, navodi se u saopštenju Skupštine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Dodaju da je call centar kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Poručuju da je cilj jednostavan i mjerljiv, da nijedno dijete ne ostane nevakcinisano zato što roditelj nije pravovremeno dobio informaciju, podsjetnik ili jasnu instrukciju gdje i kako može ostvariti vakcinaciju, tvrde. Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici danas su se okupili članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba da se omogući pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović je naveo da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, ustav i evropske konvencije treba da se poštuju, izjavio je Begović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kad igra Barcelona ove sezone, zabava je zagarantovana. Barca je sinoć na domaćem terenu u 6. kolu La Lige pobijedila Racing 7-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna s jutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnju Zelmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan još jednom sa Elmaga, ili ti je ugodno popodne svima vama koji uživate u Zelmag Radio. Imali ste priliku da čujete jednu interesantnu priču iz 90. godina, muzička priča. Gošće su nam bile Ella B i Andrea Došena, onda kasnije Husa Alijević. Podsjetili smo se na neke muzičke hitove, na neka specifična, ali isto tako lijepa vremena. Ljudi koji su stvarali tih 90. godina sa nekom, ajde da kažemo, i sjetom i radošću se prisjećaju tih godina koji su zaista bile lijepi i neponovljivi, makar kada je riječ o muzici i sve ono što se tada govorilo, dakle skeptici da ta muzika, dance muzika neće opstati, da će to kratko trajati, ipak potvrdilo se da ta muzika i dan danas se sluša i nakon 30 godina održavaju se ti koncerti 90-ih i tekako ima i mlađe populacije na istima i oni dobro znaju sve te pjesme, vjerovatno i roditelji prenosili na ove mlađe generacije, odnosno na svoju djecu, taj neki muzički ukus. Dakle, imali smo jednu lijepu muzičku priču, a onda malo ćemo se posvetiti jednoj drugoj temi, riječ je o meteoropatiji, tako da će naš gost uskoro biti psiholog Marko Maraš. Slijedi još jedna interesantna i zanimljiva priča, tako da toplo preporučujem da ostaneš uz Elmag Radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
1: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se. Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
8: Alo, jel ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
9: Pa misliš da ima drugu?
8: I ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
11: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

0: pozdrav svima vama koji uživate uz Elmag Radio. Ranije sam spomenula da smo imali jednu interesantnu muzičku priču. Pričali smo zapravo o 90-im godinama, imali smo i sjajne goste, ali zato ćemo se baviti i jednom drugom temom. Tema meteoropatija. Naš današnji gost je psiholog Marko Maraš, koji je svoje obrazovanje završio u Nikšiću. Danas radi u Podgorici, gdje se bavi okupacionom terapijom sa korisnicima doma za stare. Marko je aktivan i van svoje profesije. Tačnije, član je dobrovoljnog vatrogasnog društva Crna Gora. Pa možemo reći da mu je briga o ljudima zajednički imenitelj različitih stvari kojima se bavi. Danas ćemo razgovarati o meteoropatiji, o tome da li nas promaja može i psihički ukočiti, šta je to sezonski afektivni poremećaj i kako to sve vrijeme može uticati na nas. Marko, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan i vama i hvala što ste me pozvali da učestvujem u vašoj emisiji.
0: Često se meteoropatija i sezonski afektivni poremećaj pominju zajedno. Koja je zapravo razlika između meteoropatije i sezonskog afektivnog poremećaja? Kako možemo prepoznati o čemu se radi i da li promaja može da nas uništi psihički, osim što može da izazove da nam se nerv upali?
1: Aha. Pa znate kako, ako pitate naše babe, one bi sigurno rekli da nas promaja može uništiti. Ali zvanično nema naučni dokaz da ona uništa, osim na prostorima Balkana, gdje uzrokuje pojave poput prehlade, gripa, bolova u koljenima, išijasu i ostalim stvarima. Ali da se vratimo sad na ovo pitanje što ste postavili. Što se tiče meteoropatije, možemo reći da je to, da rečemo, neka standardna pojava, s obzirom da otprilike na svjetskom nivou 30% populacije ima neku vrstu meteoropatije, a odnosi se na određene tegobe koje osobe u većoj ili manjoj mjeri mogu da osjete prilikom promjene vremenskih prilika. Naravno, kod mlađih osoba i kod zdravih osoba te promjene su, tako reći, slabo vidljive, ali kod hroničnih bolesnika i kod starijih osoba može doći do pojačavanja određenih simptoma, poput određenog vrsta umora, vrtoglavice, nekih pojava specifičnih, glavobolja, manjka energije. A što se tiče sezonskog afektivnog poremećaja, možemo reći da u stvari on predstavlja neku vrstu kao neke sezonske depresije. To jest, pojavljuje se u određenim dijelovima godine. To jest, najčešće oktobar i novembar, mada se može pojaviti i u ljetnim mjesecima. Tako da možemo razlikovati i zimski i ljetni sezonski afektivni poremećaj.
0: Zašto su prelazi između godišnjih doba nekim ljudima toliko naporni? Je li moguće da nas ujutro sunce obraduje, popodne kiša po znacima navoda pokvari, a uveče već ne znamo jesmo li umorni od života ili samo od vremena?
1: Da, moguće. Posebno vidjeli smo sad u zadnjih mjesec i pol, s obzirom koliko su temperature bile u Crnoj Gori, da je bilo potpuno normalno, smo svi bili bez energije. Iz prostog razloga što jednostavno temperature preko 35 stepeni svaki dan tokom mjesec i po jednostavno izazivaju pretjerano znojenje kod nas i uzrokuju da se mi što manje krećemo kako bismo se što manje znojili i da bismo održali neku optimalnu temperaturu. Naravno, prilikom pojave sezonskog afektivnog poremećaja, ono što je bitno reći tu i naglasiti, jeste da se on pojavljuje u periodima kad se kompletna klima mijenja. Znači, mijenja se količina svjetlosti tokom dana, mijenjaju se neke naše aktivnosti koje upražnjavamo tokom svakodnevnice, onda i naš bioritam se jednostavno mijenja.
0: Kad neko kaže ne diraj me danas, pao mi je pritisak, ima li tu stvarno nauke ili smo vremenskoj prognozi našli odličan izgovor za loše raspoloženje? Koliko promjene temperature, pritiska i vlažnost zaista mogu uticati na nas i da li sami kreiramo taj pritisak oko vremena i kukamo oko svakog godišnjeg doba ili zaista vrijeme ima toliki uticaj na čovjeka?
1: Vrijeme stvarno može imati uticaj na čovjeka, s obzirom da se mi nalazimo u okruženju u kojem sama priroda diktira kako će vrijeme između ostalog i biti. Ali naravno sve to na nivou individue. Sve zavisi od pojedinca do pojedinca i taj pad pritiska što ste između ostalog i pomenuli može se desiti od nekih drugih stvari. Može osoba da primi određenu lošu vijest i da na tu vijest reaguje sa tim smanjenim pritiskom. Tako da može, a i ne mora. Tako je i većina stvari u psihologiji, zato ona jeste zanimljiva.

0: Kada govorimo o sezonskom afektivnom poremećaju, koji su njegovi najčešći simptomi? Kako se razlikuju zimski i ljetni oblik? Može li nekome recimo i ljeto da presjedne, iako ga svi ubjeđuju da mora biti srećan jer je sunce i 35 stepeni?
1: Što se tiče same razlike među zimskog i ljetnjeg, možemo reći da postoje određene stvari koje su karakteristične za jedan ili za drugi, ali da se razlikuje u finesama. Te finese su sljedeće, između ostalog, dok se zimi dešava da mi imamo manjak energije, da nam je ishrana drugačija, da žudimo za povećanim unosom ugljenih hidrata, da želimo neku malo jaču hranu, da malo više spavamo nego obično, da smo depresivniji. Ljeti je drugačija situacija. Ljeti mi između ostaloga dobijamo gubimo na težini, iz drugih razloga smo više kući, naravno zbog samih temperatura tokom ljeta, i može se desiti da i tu osjetimo neku malu bezvoljnost ili agitiranost, ali koja je uslovljena drugim činiocima.
0: Koliku ulogu imaju dnevna svjetlost, naš biološki sat, melatonin i serotonin? Zašto nam sa kraćim danima nekad djeluje kao da bi organizam najradije prešao u zimski san?
1: Što se tiče melatonina i serotonina, to su poznati hormoni o kojima smo vi već dovoljno slušali, ali nije zgore da ga pomenemo. Serotonin je inače hormon koji utiče na naše raspoloženje, se tokom promjene vremenskih prilika i sam mijenja. Manjak njegovog lučenja je povezan sa manjkom sunčeve svjetlosti, a znamo da zimi posebno, s obzirom da se kod nas mijenja vrijeme, da u 6 sati je već mrkli mrak, a to su ranioranajuci isto to znaju, da ujutro kad se dignemo u 5 ili u 6 sati opet je mrak. Jednostavno kompletan bioritam je promijenjen, naš cirkadijalni ritam je promijenjen i mi pokušavamo da se uhvatimo u koštac sa svim tim promjenama. Naravno, naše tijelo odgovara na adekvatan način na te promjene kroz neku vrstu inhibiranosti.
0: I na kraju, što možemo konkretno da uradimo kada znamo da nam promjena vremena i godišnjeg doba teško pada, i gdje je granica između ma vrijeme me ubilo i simptoma zbog kojih bi ipak trebalo razgovarati sa stručnim licem?
1: Pa što se tiče nekih preporuka, možemo reći i sljedeće. Svakako bavljenje fizičkom aktivnošću. Primjećujemo sad da u posljednje vrijeme dosta ljudi kreće da se bavi fizičkom aktivnošću. Možemo slobodno govoriti o nekom bumu trčanja, treniranja. To svakako treba upražnjavati tokom cijele godine, nezavisno od vremenskih prilika. Trebamo što više da se družimo sa našim prijateljima i da izlazimo, da provodimo kvalitetno vrijeme sa njima. Trebamo da kontrolišemo svoju ishranu, da se hidriramo. Ovo su naravno sve u neku ruku kao izjave doktora, ali stvarno jeste tako. To nam je stvarno potrebno nekom nedeljnom, pa slobodno možemo reći na dnevnom nivou. A što se tiče nekih ozbiljnijih stanja, ako se to dešava na svake sezone u određenom vremenskom periodu, na primjer, kao što smo rekli, ono od oktobra, novembra, pa sve do prvih proljećnih dana, treba se obratiti stručnjaku, jer bolje obratiti se na vrijeme psihologu ili psihoterapeutu, nego čekati da se stanje pogorša.
0: Marko, puno hvala što ste izdvojili vrijeme za Elmag Radio i puno sreće u daljem radu.
1: Hvala i vama.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
8: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
9: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: raspisan šesti konkurs za predsjednika i članove CIK-a. Unaprijeđen nacionalni call centar za podršku roditeljima. Porodice pritvorenika protestovale ispred Višeg suda, poštovati Ustav, zakon i pretpostavku nevinosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je šesti javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana CIK-a. Javnim konkursom utvrđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocjenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava, navodi se u saopštenju Skupštine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Dodaju da je call centar kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Poručuju da je cilj jednostavan i mjerljiv, da nijedno dijete ne ostane nevakcinisano zato što roditelj nije pravovremeno dobio informaciju, podsjetnik ili jasnu instrukciju gdje i kako može ostvariti vakcinaciju, tvrde. Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici danas su se okupili članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i Ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba da se omogući pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović je naveo da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, Ustav i Evropske konvencije treba da se poštuju, izjavio je Begović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kad igra Barcelona ove sezone, zabava je zagarantovana. Barca je sinoć na domaćem terenu u šestom kolu La Lige pobijedila Racing 7-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna s jutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz ovo popodne na Elmagu malo ćemo pričati o narodnim vjerovanjima. E sad, od davnina su ljudi učili da tumače prirodne znakove koji ih okružuju. Zagledani u nebo, ljudi su strahovali, radovali se, nadali se. Njihov život i opstanak je zavisio od meteoroloških prilika. Mi smo pričali o meteoropatiji sa psihologom Markom Marašem. Čuli ste nešto više o tome. A onda, kada govorimo o narodu, ovladao je vještinom predskazivanja vremenskih uslova godinama po raznim stvarima i pojavama. Praznicima u godini, izgledu neba i sunca, ponašanju životinja i biljaka, sopstvenom raspoloženju, bolovi u koljenu i krstima, to je jedno narodno vjerovanje. Bole me krsta, bole me noge, bole me koljena, morala će promjena vremena, koliko se samo puta to čuli i opšte je poznato narodno vjerovanje da ako osjetimo bol u koljenu ili krstima, to može da bude znak lošeg kišnog vremena, ali i ne mora da znači. Stručnjaci kažu da praćenje i osluškivanje sopstvenog tijela i zapažanje tegoba vrlo lako mogu da se povežu sa promjenama vremena, te da je tačno da u većini slučajeva ta veza postoji i ima smisla. Nauka je to i potvrdila. Međutim, tumačenje se razlikuju. Nisu samo vremenske prilike uzrok tegobama, ali se tegobe povezuju s njima samo zato što su najpristupačnije i uočljive. U ekstremnim vremenskim prilikama meteorološki parametri neposredno utiču na ljudski organizam, kao što su kombinacija veoma visoke temperature i visoke vlažnosti vazduha ili veoma hladno vrijeme uz jak vjetar. Ali u većini slučajeva meteorološke prilike nisu neposredni uzročnik meteoropatskih tegoba, već električno i magnetno polje zemlje koji su prikriveni iza meteoroloških, objašnjavaju stručnjaci. Naime, ljudski organizam ima svoje električno i magnetno polje, vjerovali ili ne, i ono je pod uticajem spoljašnjeg polja, pogotovo u situacijama kada postoje poremećaj tog polja koji se prvenstveno javljaju kao posljedica djelovanja sunčeve energije. I naravno, to nije sve. Postoje brojna narodna vjerovanja, tipa onog za Srbiju me ožiljak. Sigurno će promjena vremena, onda neki ljudi znaju da će vrijeme da se mijenja tako što ih zaboli glava, imaju neke migrene kada je riječ o promjeni vremena, a onda nekoga za Srbi glava 100% će kiša. I kažu to provjereno, da je to nepogrešivo, a onda isto ima jedno narodno vjerovanje, ako neko Srbe uši, da će također promjena vremena i da će biti kiše. To su neki unutrašnji znaci koje osluškuju ljudi. Dakle, osluškuju svoj organizam i na osnovu toga oni prognoziraju, ajde tako da kažemo, neke promjene koje se tiču vremena. Ali dobro, narodna vjerovanja su bila uvijek nekako kroz vjekove, tumačili su ljudi na različite načine kako će to vrijeme da se promijeni, pa su gledali u nebo. Svakako pričat ćemo o tome malo kasnije, tako da neki ljudi imaju stvarno meteoropatiju, a neki prosto sebi nabiju taj neki pritisak da čim se promijeni vrijeme, kada prođu sunčani dani i kad počne kiša, da će naravno i njihovo raspoloženje da se promijeni, što opet ne mora da znači, ali definitivno ima neki ljudi koji su zaista ovako, da kažemo, nevidoviti, nego da dobro, ajde, predviđaju promjenu vremenskih prilika. Često puta vam se to desilo da ljudi koji vam se požele da ih sve živo boli, da ih bole kosti, da ih boli, evo kao što sam već rekla, ožiljak ili da svrbi ožiljak, da će 100% biti promjene vremena. Vraćamo se muzici, veliki hit Karoline Gočeve, Ti si moj, pojačaj radio prijemnik.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Cosmeticsu izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Cosmeticsu u vašem gradu ili online. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.

Beču. Zlatni sponzor. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Raspisan šesti konkurs za predsjednika i članove CIK-a. Unaprijeđen nacionalni call centar za podršku roditeljima. Porodice pritvorenika protestovale ispred Višeg suda, poštovati ustav, zakon i pretpostavku nevinosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je šesti javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana CIK-a. Javnim konkursom utvrđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocjenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava, navodi se u saopštenju Skupštine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Dodaju da je call centar kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Poručuju da je cilj jednostavan i mjerljiv, da nijedno dijete ne ostane nevakcinisano zato što roditelj nije pravovremeno dobio informaciju, podsjetnik ili jasnu instrukciju gdje i kako može ostvariti vakcinaciju, tvrde. Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici danas su se okupili članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba da se omogući pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović je naveo da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, ustav i evropske konvencije treba da se poštuju, izjavio je Begović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kad igra Barcelona ove sezone, zabava je zagarantovana. Barca je sinoć na domaćem terenu u šestom kolu La Lige pobijedila Racing 7-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji sutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna sutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima koji slušate Elmag Radio, koji i ovim popodnevnim satima uživate uz najbolju domaću muziku. Danas malo pričamo o narodnim vjerovanjima, tako da nije mali broj datuma koji se povezuju sa prognoziranjem vremena na duži period. Danas smo imali priliku da čujemo psihologa Marka Maraša o meteoropatiji, o sezonskom afektivnom poremećaju, kako godišnja doba utiče stvarno na raspoloženje čovjeka, tako da oni koji su pomno slušali imali su šta da čuju. E sad, kao što je vjerovanje da ako, ako 12. oktobra bude lijepo vrijeme, to znači da će zima biti dug i hladna, dakle na Mikolj dana. Ako bude lijepo vrijeme, da će zima biti duga i hladna. A onda i 8. novembar, ako je sunčano, to jeste Mitrovdan, najavljuje se jaka zima. Ukoliko padne snijeg, znači da će zima obilovati padavinama. Vjerovanje kaže sljedeće: koliko magle u oktobru, toliko snijega u februaru. Zanimljivo. Stručnjaci su saglasni da ova metodologija prognoziranja vremena na duži rok svakako ima manju pouzdanost od prognoziranja na kraći rok. Jedno od najpoznatijih narodnih vjerovanja jeste ono koje se vezuje za sretenje. Ako medvjed izađe iz pećine i vidi svoju sjenku, uplašit će se i vratit će se nazad. To bi značilo da se zima produžava još 6 nedjelja. Postoji to uvreženo vjerovanje da će toplo ljeto donijeti hladnu zimu i obratno. Stručnjaci su saglasni da ovakva smjena ljeta i zimi i zime nije pouzdana. Eto, to su samo neki podaci, dakle naveli smo samo neka vjerovanja, ali ima ih još. Tijelo nekad definitivno može biti kao meteo senzor. Biće kiše, žiga me ožiljak. To su neki od komentara koje možemo čuti. Naši stari nisu imali aplikacije za vremensku prognozu, meteorološke radare ni telefone koji će im javiti da za 3 sata stiže nevrijeme. Imali su sebe, imali su koljena, ožiljke, zglobove, glavobolju, svrab dlanova, zujanje ušima, još mnogo, mnogo toga. Ako bi nekoga počeo da žiga stari ožiljak, odmah se znalo. Biće kiše ako zabole koljena, mijenja se vrijeme. Ako za Srbi dlan, biće para. Ako za Srbi drugi dlan, davat ćeš pare. A ovo kad za Srbi dlan, od lijevi dlan, kažu biće para. I onda se samo neko nasmije, kaže, hoće, ne znam samo odakle će biti para. Neko i u to vjeruje. To su neka narodna vjerovanja. Dakle, za novac. A ako za Srbi drugi dlan, tačnije desni, onda ćeš nešto davati pare. Tu onda nema smijeha, nema mjesta tu smijeha, ako znaš, odnosno ako vjeruješ u to da ako te za Srbi desni dlan da ćeš davati pare, onda se tome ne raduješ, pošto pare svakodnevno dajemo na ovo i na ono i često puta i zaboravimo. Pođemo do prodavnice, kupimo nešto, zaboravimo nešto treće, a onda sutradan opet i sve tako iznova, iznova daju se pare. Nekad iznenada da uopšte ne planirate tu negdje da potrošite novac, ali onda nešto iskrsne, nešto što niste očekivali, onda dajete novac. Ali dobro, neke od ovih pojava koje sam navela mogu imati određena fiziološka objašnjenja. Promjene atmosferskog pritiska, kada govorimo o vremenu, mogu uticati na širenje i skupljanje tkiva, a kod nekih ljudi mogu pojačati osjećaj bola ili nelagode s zglobovima i ranije povrijeđenim područjima. Ipak nauka ne potvrđuje svako narodno vjerovanje, niti znači da svako žiganje zaista najavljuje kišu. Eto, toliko. A mi se vraćamo muzici. Evo, jedna zaista sjajna pjesma koju je prepjevala Jelena Rozga. Kad nema ljubavi, uz mene ostani.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Severina i Tarapana na Elmagu, 17:25.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
8: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
9: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

pričamo i o tim nekim narodnim vjerovanjima. Ljudi su i dan danas neki vjeruju da ukoliko osjete bol u koljenu, onda ako nekoga bole leđe, sigurno će promjena vremena, boli me ovo, boli me ono. Nekad neki ljudi nepogrešivo slušajući svoj organizam zapravo i pogode da će biti nekih vremenskih prilika, da će biti promjena vremenskih prilika. Ako je ideja da, na primjer, još jedno vjerovanje da će posle hladne zime doći toplo ljeto, onda bi posle toplog ljeta trebalo da dođe hladna zima, logično. Pa posle hladne zime bi ponovo trebalo da dođe toplo ljeto. E sad kad bismo vjerovali u to, onda stvarno bi malo bilo apsurdno. I sad to znači da bi se zauvijek vrtjeli u tome da je zima hladna, a ljeto toplo. Pritom kada se kaže toplo ljeto i hladna zima, misli se na posebno toplo i hladno. Prema toj ideji, ljeta bi uvijek bila pretjerano topla i zime pretjerano hladne, ili obratno, nikad ne bi moglo da se desi da uzastopno zima bude blaga, a naredna hladna, što je automatski narušavanje te pravilnosti. To smatraju stručnjaci. Nerijetko su i određene meteorološke pojave predskazivači vremena, te se vjeruje da ako je sparno, slijedi kiša, ili ako je tokom noći nebo zvjezdano, to znači da će naredni dan biti sunčan. Također smatra se da zalazak crvenog sunca donosi pogoršanje vremena sljedećeg dana. Opšte je poznato narodno vjerovanje da ako osjetimo bol u koljenu ili kostima, odnosno krstima, to može da bude znak lošeg kišnog vremena, a stručnjaci kažu da praćenje i osluškivanje sopstvenog tijela i zapažanje tegoba vrlo lako mogu da se povežu sa promjenama vremena, te da je tačno da u većini slučajeva ta veza postoji i ima smisla. Nauka je i to potvrdila. Međutim, tumačenja se razlikuju. Nisu samo vremenske prilike uzrok tegobama, ali se tegobe povezuju s njima zato što su najpristupatičnije i uočljive. Dobro, da se ne vraćam nazad. U ekstremnim vremenskim prilikama meteorološki parametri neposredno utiču na ljudski organizam i definitivno organizam može biti kao jedna vrsta meteosenzora. U to su se, kažu neki, i uvjerili. A postoji neka druga vjerovanja. Ranije sam spominjala da ako nekoga Srbi desni, odnosno lijevi dlan, bit će para, ako desni, onda će davati pare. Ožiljcima smo također pričali, a onda neki postavljaju često pitanje zašto nas bole kosti pred oluju. Ne mora da znači ako nekoga bole kosti da će uvijek biti oluje, da će biti nevrijeme. I neko je komentarisao meni, kad se spava u 2 popodne, znam da stiže južni vjetar, nema greške. Eto, to je jedna od tvrdnji nekoga ko je možda to jednom doživio ili 2 put i onda misli svaki put će tako, što logično ne mora i da znači. Različita su vjerovanja, ali ono što znamo jeste da neki ljudi uvijek uzimaju taj, neki osluškuju svoj organizam i onda mogu da budu u većini slučajeva nepogrešivi. Vraćamo se muzici u nastavku Nevena i njen Akvarel. Na listi se muzičkoj listi nalazi Hari Matahari i Kristina Kovač, ali i Dino Merlin sa pjesmom Skoro će zima. Tako da, pojačaj radio prijemnik, opusti se i uživaj uz nas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
6: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
7: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Raspisan šesti konkurs za predsjednika i članove CIK-a. Unaprijed je nacionalni call centar za podršku roditeljima. Porodice pritvorenika protestovale ispred Višeg suda, poštovati ustav, zakon i pretpostavku nevinosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je šesti javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana CIK-a. Javnim konkursom utvrđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocjenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava, navodi se u saopštenju Skupštine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Dodaju da je call centar kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Poručuju da je cilj jednostavan i mjerljiv, da nijedno dijete ne ostane nevakcinisano zato što roditelj nije pravovremeno dobio informaciju, podsjetnik ili jasnu instrukciju gdje i kako može ostvariti vakcinaciju, tvrde. Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici danas su se okupili članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba da se omogući pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović je naveo da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, ustav i evropske konvencije treba da se poštuju, izjavio je Begović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kad igra Barcelona ove sezone, zabava je zagarantovana. Barca je sinoć na domaćem terenu u šestom kolu La Lige pobijedila Racing 7-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna s jutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kaže, čim me zaboli ovo moje koljeno, znam da će vrijeme da se promijeni. E pa dobro, nama je drago da nas pažljivo slušate o čemu to pričamo u ovim popodnevnim satima. Pa dobro, neki slušaju svoj organizam, jer organizam nekad može da bude meteo senzor ili ti naše tijelo. Ali ono što je također interesantno jeste da i životinje mogu biti kao nepogrešive kada je riječ o tim nekim prognozama. Životinja, kažu, zna prije čovjeka. Zašto, na primjer, vjerujemo ponašanju životinja više nego vremenskoj prognozi na telefonu? Možda zato što životinje ne gledaju aplikacije. One samo osjete. Dobro, šalu na stranu. Naši stari su pažljivo posmatrali prirodu, gledali su ptice, insekte, pse, mačke, pčele, paukove i na ostalo osnovu njihovog ponašanja pokušavali da predvide šta dolazi. E sad, ovo su neki od primjera. Kad laste lete nisko, bit će kiše. Jedno vjerovanje. Ovo vjerovanje ima i moguće prirodno objašnjenje. Promjene temperature i vlažnosti mogu uticati na ponašanje letećih insekata, pa ih laste prate i love na nižoj visini. Ali onda imamo i sljedeće. Kad se mačka umiva iza uha, stižu gosti. Ovo se logično ne tiče vremenskih prilika. Tu već ulazimo u svijet čistog narodnog vjerovanja. Kakve neobične stvari vaš pas, mačka ili neka druga životinja rade neposredno pred nevrijeme? Dakle, to se postavlja pitanje. Mnogi naravno vjeruju to da ako mačka se kupa, da će biti promjene vremena. A postoji mnogo narodnih vjerovanja o tome da životinje osjećaju oluju prije ljudi. Neka imaju određenu osnovu u činjenici da životinje imaju razvijenija čula i mogu registrovati promjene u okolini koje čovjek ne primijeti, ali neka su jednostavno dio folklora. Postoji vjerovanje da pčele ne napuštaju košnicu kada se približava oluja i kada se mijenjaju atmosferski uslovi. Njihovo ponašanje zaista može biti povezano sa promjenama u vremenu, ali tvrdnja da pčele pouzdano predviđaju oluju nije nešto što treba predstavljati kao nepogrešivu naučnu činjenicu. Onda, jedno od poznatih vjerovanja kaže kad krave legnu na travu, bit će kiše. A ovo je popularna narodna izreka, ali nema dovoljno dokaza da krave na osnovu samog ležanja pouzdano predviđaju kišu. Što se tiče paukova koje smo spomenuli, imamo jedno posebno zanimljivo vjerovanje. Kad pauk neumorno plete mrežu u kasnu jesen, bit će oštra zima. Naši stari su gledali šta se događa u prirodi i pokušavali da iz toga izvuku pravilo. Nekada su pogodili, nekada nisu, ali pravilo je ostalo. I onda se postavlja pitanje da li vaš pas mijenja ponašanje prije grmljavine, da li mačka se krije prije nevremena i da li ste nekada vidjeli da se životinja ponaša neobično prije oluje i imate li neku životinju koja je bolji meteorolog od drugih. Dakle, životinje, neko kaže, na osnovu toga kad pas promijeni neko ponašanje, uz vrpolji se kažu da će promjena vremena biti, ali naravno ne mora se to da znači. To su neka narodna vjerovanja koja ljudi prosto jedni između drugih dijele, isto kao i ono prethodno što smo spomenuli za pčele i za paukove, tako da i u prirodi, pomoću prirode, odnosno nekih detalja u prirodi, ljudi imaju i neka predviđanja. Dakle, narodna vjerovanja svugdje ista, odnosno slična na Balkanu, možemo ih često čuti, ali onda često i ljudi govore da promjena vremena dolazi upravo kada nekog zasrbe uši.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: dodatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.

0: prizemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

Slijedi jedna zaista lipa informacija povodom dana ekološke države Crne Gore 20. septembra. Fondacija Čini dobro u saradnji sa partnerima organizovala je radionicu u javnoj ustanovi Dragan Kovačević u vaspitnoj jedinici Kosovka djevojka u Nikšiću. Ovogodišnji dan ekološke države ima poseban značaj budući da Crna Gora obilježava 35 godina od proglašenja ekološkom državom. Ovaj datum prilike je da se podsjetimo na važnost očuvanja prirode, ali i na odgovornost svih nas da principe ekološke države svakodnevno pretvaramo u konkretna ponašanja i navike. Fondacija Čini dobro, posvećeno i kontinuirano radi na edukaciji, informisanju djece i mladih o značaju očuvanja životne sredine, jer vjerujemo da se odgovoran odnos prema prirodi gradi od najranijeg uzrasta. Upravo zato nam je važno da ekološke

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Stare. Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
9: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
10: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
11: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
4: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Domag radija.
1: Alo.
2: Evo ga, stojim, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema neverovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
5: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Marketing Elmag Radija.

0: to ti ne opraštam.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: dodatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Destriko tu, pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Marketing Elmag Radija.

Nonsense.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
2: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

svojoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.